0: Right, but Evelyn.
1: Yes.
0: Tell me what is that?
1: So, engo atab Sharon. Enge nyini koginam Sharon ne komyan.
0: Okay.
1: Mamyan ne myondo no go serious.
0: Uh-huh.
1: Ala go bur kityo go won kaya kasit ko kage.
0: Uh-huh.
1: Kutonwe.
0: Oh, tinye gine tonwe.
1: Tinye gine tonwe. Uh-huh. Agina ile shida ni kogima go mia.
0: Kutouge.
1: Kutouge.
0: Uh-huh.
1: Kimut kwa ene sibitali.
0: Mm-hmm.
1: Keba gele nji kityo ge sibitali. Tagi monitoren sige gergele ne kutko uchovu mara kwa kaya kasit kwa gilge mise
0: gegone ni
1: munye yaani yonga ya gune obwa angora sibitali kogi ngeweka nye sibitali
0: yes
1: kone kwa tonge tebo yota ap Sharon gule Sharon ni ingi sibistugu kika mwanda gitari kona mbo yota ap Sharon kunyonji Sharon
0: yes
1: agule Inye go gitinye myondo ne gitonwe amemoe.
0: Ehe.
1: Ki ganyotu ni sinyo go tog nguni.
0: Okay, le go ngele.
1: Ego le ki magmo wono tengo ngongele inye go chitana ntonwe.
0: Ehe.
1: Kole sharuni si. Ago gigi burtwange nyisek tamani. Ago mami betu ne giro ntonu.
0: Ego tawge tuguju.
1: Ko tawge tuguju.
0: Ago tinye ingen.
1: Kole o taginye eski game ndwani.
0: Ehe.
1: Ago mami tom gago yagi ne unita. Ego kong nerecho kinye wata ole gigitukyo ninye. Kiki mara kikinge ninka gele imyoni. Ago magicham
0: kichegema. Magi magi mwa wa.
1: Kola asharoni olioni boyoni huni. Abaka kitu koko. Kole nga mumoro otinye gale. Kole otina buru otayeka sit kido. Kole gele hey buru nana metonu uche.
0: Yani goge baishe nge gale ngoge.
1: Goge baishe na imyonda. Maon mamyandesko ngetengi kutonu. Woko nata na enga kutom kutonu. Gogo ya gitu kasi toto ngwamba ngo out gola na baro kedo gene matibe magi mushe betanu weni bar
0: ya ne ma tinya galiet kabisa
1: igolo ma tinya galiet kolo magele kemnyani
0: gotauge
1: kolo gotauge
0: okay
1: kolo uiga gile njoni hospital matite ya gasi ne go en mizi kolo go nguni ange bare gitu he ogo bure bi gala ge moto nuse
0: kigole ngabisa
1: kolo go go gala na na mboyo biando gitu ne gi kibite nyongole Kola ago le giga gitu kiku utuna. Kola kagila ane go chitona ndonwe. Kolo oto mga yoto anu kwa ngetengi ngezi jongu kwa oto anuwe neta. Kolo mwana ngine gitu apoyone kabargi.
0: Kogo ngelil janga bisa.
1: Kolo tebye sigo wito wito nga bisa.

0: FM ko gette shit ne noy en porietap kolenjin
1: emo FM kigen kiamut kila kigorun agotun koin emo